aro amakara afise ahonza kubashikiriza ibintu 10 amakara ashobora kugirira ko akamaro umuntu bivanye n'ingene ayakoresha.